0: Tervetuloa kuuntelemaan Brisbanein Suomi-radiota taajuudella 98.1 FM. Ja tänään studiossa on taas Lotte ja Laura.
1: Moi!
0: Ja tänään jutellaan muun muassa terveelliseen syömiseen liittyvistä aiheista sekä vinkkeistä, millä pidentää omaa elämää. Eli näillä aiheilla jatketaan seuraavan biisin jälkeen.

0: Siinä kuultiin J. Karjalaista ja tosiaan tämmöisellä aiheella aloitetaan kuin yli puolet suomalaisista syö tavalla, joka ei ole suoliston kannalta hyvä. Ja tämä on julkaistu 9.8. vuonna 2025 Ilta-Sanomissa. Eli suomalaisten ruokavaliossa on suoliston hyvinvointiin liittyvä kesto-ongelma. Tyypillisessä länsimaisessa ruokavaliossa on runsaasti kovaa rasvaa ja sokeria, mutta niukasti suoliston terveydelle tärkeää kuitua. Jos ruokavalion kuitupitoisuuteen ei kiinnitä erityistä huomiota, se jää herkästi liian alhaiseksi. Kuitu edistää vatsan toimintaa, pienentää veren kolesterolipitoisuutta, tasapainottaa verensokeria ja myös auttaa painon hallinnassa. Sydänliitto summaa kuidun hyödyt. Kuitua saadaan vain kasvikunnan tuotteista. No, tämä oli siis uusi tieto. Hyviä lähteitä ovat etenkin täysjyvää viljavalmisteet, mutta myös palkokasvit, pähkinät ja siemenet. Suomalaisten ruokavaliossa suosituksia alhaisempi kuidun saanti on kestohaaste, sanoi jutussamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Niina Kaartinen. Naisten tulisi saada kuitua päivittäin vähintään 25 grammaa ja miesten vähintään 35 grammaa, mutta tähän yltää vähemmistö. Asia nousi jälleen esiin THL:n tuoreessa Terve Suomi-väestötutkimuksessa. Siinä kysyttiin aikuisten ruokatottumuksista ja tutkijat arvioivat nyt saatuja uusia tietoja suhteessa edelliseen suuren FinRavintotutkimukseen vuodelta 2017. Tutkimuksen mukaan kuitutavoite jää täyttämättä noin 70% suomalaisista aikuisista. Eli tosiaan korjaa syömistä näin, koska kuidun tärkeimpiä lähteitä ovat etenkin täysjyvä viljavalmisteet, ruokavalion korjaaminen kannattaa aloittaa leivän laadusta. Kaartinen suositteli valitsemaan vähäkuituisen leivän sijaan runsaskuituisen, mikä tarkoittaa, että leivässä tulee olla kuitua vähintään 6 grammaa 100 grammaa kohden. Samoin kannattaa käyttää kuitupitoisempaa tummaa pastaa vaalean sijaan sekä suosia runsaskuituisia aamiaisviljavalmisteita ja puuroja.
1: Noitahan on ainakin täällä näin, myydään siis erikoispastaa, missä on niinku lisättyä kuitua.
0: Ah, okay.
1: Että se on siis valkoista pastaa eikä ruskeita, mutta että vettä on muistaakseni se brändi, ainakin okay. Woolisista löytyy, niin kannattaa katsoa. Ja sitten niin mä tiedän, että sä olet ruisleivän ystävä, niin siitä ei tarvitse olla huolissaan, koska ruisileivässä on aina paljon enemmän kuitua kuin jossain vaaleishöttöleivässä.
0: Aivan. Täällähän on itse asiassa Wonder White-leipiä, missä on lisättyä kuitua.
1: Ja sitten se, mitä kannattaa katsoa, se mitä mun mies harrastaa, niin on niinku semmoiset, missä on siemeniä ja muita lisätty, niin niissä on sitten niinku muita, niin kuin tässä puhuttiin näistä pähkinöistä ja siemenistä ja muista, niin sitten siitä tulee niinku niitä muita hyötyjä. Ja
0: niinpä. Terveystalon ravitsemusterapeutti Tarja Himberg sanoi, että helppo korjaava toimenpide on myös lisätä liseitä ja siemeniä päivittäin rutiininomaisesti puuroon, jogurttiin tai smoothieen. Olennaisia ovat ne tuotteet, joita käytät päivittäin, Himberg linjasi. Kasvisten osalta ravitsemusterapeutti nosti esiin suuret erot kuitupitoisuudessa. Hedelmistä päärynän kuitupitoisuus tulee monelle yllätyksenä. Yksi päärynä sisältää melkein 8 grammaa kuitua, mikä on lähes tuplasti enemmän kuin desissä kaurahiutaleita.
1: Okei, lisää syödään päärynöitä. Viimeksi puhuttiin kiiveistä. Mä olen lisännyt kiiveä mun ruokavalioon, mutta päärynöitä täytyy katsoa seuraavaksi.
0: Vihannesten tavanomainen kuitupitoisuus on noin 1,5 grammaa per 100 grammaa ja hedelmien ja marjojen noin 2 grammaa 100 grammassa. Ja ravitsemusterapeutti Reija Männikky Terveystalosta kertoi aiemmassa jutussamme kohtaavansa jatkuvasti liian vähäistä kuidun saantia. Suurelle osalle vastaanotolle tulevista on tarpeen lisätä kuitua, Männikky sanoi. Männikky totesi, että jopa suosituksia suurempi kuitumäärä olisi monelle hyödyksi. Hän muistutti, että jos kuitua on saanut aiemmin rajatusti, määrä on hyvä lisätä vähän kerrallaan, jotta vatsa ehtii tottua muutokseen. Miten onkohan tuohon myös vaikuttanut kaikki tämmöinen niin kuin karppaus, sun muut trendit, missä niin kuin syödään vaan jotain proteiinia ja
1: niin,
0: rasvaa voi,
1: joo, ihan varmasti niin kuin tämä, mikä se oli se Atkins diet, missä syödään siis pelkkää lihaa tyyliin, niin eihän sä saa kuitua oikeastaan mistään.
0: Niinpä. Tyypillisessä länsimaisessa ruokavaliossa on vain vähän kuitua, mutta runsaasti kovaa rasvaa ja sokeria. Tällainen ruokavalio edes auttaa terveyden kannalta epäedullisten suoliston mikrobien kasvua, kertoo Sydänliitto. Kun vähäistä kuidun määrää alkaa lisätä, mikrobiston muutos käynnistyy ja kuidun hyödyt alkavat vaikuttaa jo parissa päivässä, Reija Männikky sanoi. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan on viitteitä siitä, että täysjyvä viljoja suosivat välttyvät suolista syöviltä muita todennäköisemmin. Myös Terveyskirjasto vahvistaa, että etenkin viljojen sisältämällä liukenemattomalla kuidulla on erityistä merkitystä, sillä sen määrä vaikuttaa ulosteen massaan ja ruoan läpikulkuaikaan. Ulostemassalla on taas merkitystä suolen sisällön laimentajana. Mitä enemmän ulostemassaa on, sitä pienemmät ovat muun muassa ruoan mukana tulleiden mahdollisten syöpää aiheuttavien aineiden pitoisuudet ulosteessa. No niin, tämmöistä hyvää tietoa.
1: niin, mutta ihan mielenkiintoista.
0: Niin. Ja tämmöisen paksu- ja peräsuolisyövän riskin kannalta on edullista, että näiden aineiden pitoisuudet pysyvät ulosteessa mahdollisimman pieninä. Terveyskirjaston artikkelissa kerrotaan. Näin varmaan on tässä joku hirveä ummetus ja se lilluu siellä suolistossa se kaikki massa, niin sehän varmaan vaikuttaa sitten tuommoisten.
1: Mutta siis toihan on, siis peräsuolisyöpähän on yleistynyt ihan hirveästi. Ja täällä ainakin tehdään siis niinku seulontoja tässä maassa. Mm. Siis niinku ihan silleen ihmisille, joilla ei esimerkiksi ole mitään perintötekijöitä, niin tehdään sitä. Mies kertoi just, että sen joku vanha koulukaveri niin oli just kuollut peräsuolisyöpään. Ja se tyyliin silloin, siis tuommoista kun ne on siis niin kuin, ei ole semmoisia helposti huomattavia, niin yleensä siis niin kuin sisäelimistön noi taudit, niin ne tai kun ne huomataan, niin ne on tyyliin jo stage 3 tai 4, jossa niin kuin ei ole mitään tehtävissä, niin kuin mikä kävi tähän miehen kaverin kanssa, niin seulonat on hyviä. Ja siis kuitukuolema on sellainen, mikä niin kuin auttaa. Mutta voi sanoa itse kokeneeni menemättä hirveästi yksityiskohtiin, niin jos niin kuin kuitulisi esimerkiksi käyttää, niin pitää katsoa, että juo tarpeeksi.
0: Niinhän se on, joo.
1: Että se muuten ei auta.
0: Kuidun lähteenä kannattaa suosia luontaisesti runsaskuituisia elintarvikkeita, joita ovat esimerkiksi täysjyväleivät, puurot ja leseet, täysjyvä riisi, pasta ja mysli, marjat ja hedelmät, juurekset ja kasvikset, pavut, linssit ja herneet, pähkinät ja siemenet. Eli muutenkin tämmöisiä perusterveellisiä juttuja.
1: Niin, mitä yleensäkin sanotaan, että pitäisi lisätä.
0: Niin, eli niitä vaan sitten lisää. Ja musiikkia soimaan.

0: Joo, seuraavaksi puhutaan pähkinöiden hyödyistä. Me ollaan varmaan edes pähkinöissä puhuttu aikaisemminkin, ja tuossa äskeisessä artikkelissa puhuttiin siitä, että pähkinöitä pitäisi syödä enemmän. Eli tämä oli Ilta-Sanomissa 9.7.26 julkaistu. Tässä on yksi pähkinä on terveellisin, mutta yhtä ei pidä syödä enempää kuin 3 kappaletta. Yhdessä ja samassa paketissa on siis hyvää rasvaa, proteiinia ja kuituja. Ja tosiaan marjoilla ja pähkinöillä tunnattu kaurapuuro on terveyspommi. Mäskin mä oon varmaan puhuttu jo aikaisemmin. Mutta tosiaan, tää sanotaan, että Saksan pähkinöt ovat pähkinöistä terveellisimpiä, sillä ne sisältävät runsaasti omega-3 rasvahappoja. Laillistettu ravitsemusterapeutti Vili Jaakola suosittelee 1-2 kourallista pähkinöitä päivässä osana tasapainoista ruokavaliota.
1: Tykkääksä pähkinöistä?
0: Joo, ei mulle niitä hirveästi, siis kun mä niitä syön, niin sitten niin niitä menee sitten liikaa. Mutta silloin muutama vuosi sitten, kun mä oikein koitin niin kun ruokavalion muokkaa, niin oliko se 25 grammaa pähkinöitä päivässä piti syödä. Niin. Mä ostin sitten semmosia pieniä rasioita, mihin ne mahtui just sen verran.
1: Niin
0: sen tuli sitten syötyä niin kuin välipalana.
1: Pitäisiköhän niitä, mä en siis pähkinöitä en suoranaisesti valitse, mutta kun mun mies on ollut halunnut nyt keskittynyt tähän terveelliseen syömiseen, niin hän syö niinku pähkinöitä nyt. Mutta mä en siis sillä lailla, niinku, ei ole mikään semmoinen niinku ensivalinta, mutta kyllä mä varmaan 25 grammaa saisin syötyä, ettei se ole niinku mikään.
0: Siis jos mä niinku rupean miettimään, mitä mä syön, niin siis suolattuja maapähkinöitä tulee syötyä 2 kourin.
1: Mutta sehän ei ole hyvä.
0: Sitä mä en syö pitkään aikaan. Mutta siis mä tykkään syödä Saksan pähkinöitä. Ja mä tykkään makadeemiasta, vaikka ne on kamalan kalliita. Niitä ei kyllä sitten syöty niinku hirveästi. Ja sitten mitäs mä söin? Mun mielestä ne oli niitä.
1: Pistaasipähkinät on ainakin mun mielestä. Joo. Hyvin, mutta kanssa, jos ne on suolattuja.
0: Siis suolattuna mäkin syön tai silleen, että niin. Mutta mun mies syö semmoista sekoitus, missä on niinku noita manteleita ja muita. Mantelit ei oikein mulle messi silleen, että se jotenkin mulla niinku Suomessa tuli jouluna syötyä manteleita. Ei se oikein niinku semmoinen, mitä mä söisin molemmin käsin.
1: Mulla, niin.
0: Mutta mietin Saksan pähkinöitä ja sitten joku muu, mikä nyt tuli mieleen. Mutta siis me yleensä Aldista ostetaan semmoinen sekoituspaketti.
1: Niin.
0: Tai semmoinen, niinku, että kun sieltä saa niinku pusseja, mitkä on mun mielestä ihan kohtuuhintaisia.
1: Niinpä.
0: Niin mutta suolattuna tulee syötyä.
1: Mutta se varmaan pitäisi on nimenomaan tarkoittaa, että ilman suolattu, kun se suolahan ei ole hyvä siinä. Sehän
0: ei. Niinku. Siis mähän käytän siis suolaa sen takia, että se niinku auttaa mua mun verenpaineen suhteen. Mulla siis on suurimmaksi osassa elämässäni ollut niinku liian alhainen verenpaine. Niin se pikkainen suolalisä niinku ei mulla sinänsä haittaa.
1: Niin.
0: Mutta kun nyt mietin, että mitä siellä tulee, kun se on joku muu pähkinä, mikä mulla, mä kerron, kun se tulee mulle mieleen. Varmaan tulee tässä mukaan tässä artikkelissa. Niin katsotaan. Tää sanotaan, että pähkinät ovat sekä herkullisia että terveellisiä, sillä ne sisältävät muun muassa paljon suotuisaa pehmeää rasvaa sekä kuituja. Yksi ylitse muiden on siis Saksan pähkinä. Ja voisi nostaa esiin siinä, sillä niissä on runsaasti alfa-linoleenihappoa.
1: Alfa-linoleenihappoa.
0: Kertoo laillistettu ravitsemusterapeutti Vili Jaakola, kertoi siis aiemmin Ilta-Sanomille. Ja mikä tämä oli?
1: Alfa-linoleenihappo.
0: Kiitos Lotta. Kuuluu omega-3 rasvahappoihin, jotka ovat ihmiselle välttämättäviä. Ja runsas rasvaisuuden vuoksi pähkinöissä on tosi myös paljon energiaa. Se oli se syy, minkä takia niitä pitäisi ylisyödä, koska niissä on liikaa sit energiaa. Ja sitten sanot esimerkiksi 100 grammassa cashew-pähkinöitä, ne on ne, mitä mä syön.
1: Aivan joo.
0: On reippaasti yli 500 kilokaloria ja Saksan pähkinöissä yli 600 kilokaloria. Niin sen takia mä sanoin, että tosiaan mulla oli se 25 grammaa. Mä niinku punnitsin ne ja katsoin, että siinä oli sen verran.
1: Tavallaan hyvä syödä niitä suolaamattomana, kun sit ne ei ole niinku liian hyviä. Kun sit varmaan se on niinku se hyviä, niinku, vähän niinku, tulee niinku syötyä sit liikaa. Mutta jos on semmoisia tylsän makuisia, että syö vaan sen takia, että saisi niistä niinku niitä hyötyjä, niin sitten ostaa suolaamattomina. Siis mun mies syö suolaamattomina pääosin niitä. Et,
0: ja mun ihan siis, tää ei ole täällä niin hirveän suuri juttu, mutta esimerkiksi Jenkeissä niin mixit, niin ne on niinku sellaisia, mutta sitten siellä on kaikkea muutakin, kun ne pistää sit sinne tyyliin ehkä suklaata tai jogurttirusinoita jotain tällaista näin, niin sehän ei sitten ole kauhean terveellinen. Pähkinöiden syönnillä ei Jaakolan mukaan kuitenkaan ole havaittu tutkimuksessa olevan yhteyttä ylipainoon. Okay. Pähkinöiden käyttö saattaa yhdistyä muutenkin terveellisempään ruokavalioon. Puhutaan kuitenkin ravintoaineista, joka sisältää terveyden kannalta edullisia ravintoaineita, Jaakola sanoi. Korallinen pähkinöitä päivässä voi jopa auttaa painon pudotuksessa. Okei. Mm. Pähkinöissä on hyvän rasvan lisäksi myös muun muassa proteiinia ja kuituja. Saksan pähkinän rasvahappokoostumus on erityisen hyvä. Ja sanotaan, että pähkinöissä on hyvän rasvan lisäksi muun muassa, no niin, siis tuli sanottu jo, sori, toisto. Pähkinöiden säännöllinen syöminen voi muun muassa alentaa kolesterolia edellistä insuliiniherkkyyttä. Tässä olisi hyvä syy sitten mun syödä näitä, koska mulla on kolesteriongelma ja miehellä on tämä insuliiniongelma, eli lisää saksan pähkinöitä. Pähkinöissä on hyötyä myös sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä. Pähkinöiden hyvät vaikutukset perustuvat siihen, että pähkinöissä on paljon tyydyttämättömiä, eli pehmeitä rasvahappoja, kuitua, kasviperäistä proteiinia, antioksidanttisia aineita, vitamiineja ja kivenäisaineita. Ravitsemusterapeutti Kati Laine sanoi aikaisemmin sen jutussamme. Ja pähkinät sopivat Laineen mukaan myös painoaan pudottaville. Korallinen pähkinöitä päivässä voi jopa auttaa painon pudotuksessa. Ja pähkinät kannattaa yhdistää esimerkiksi iltapäivän välipalaan. Silloin niiden hyvä vaikutus kylläisyyden tunteeseen voi ehkäistä iltanapostelua. Ja ravitsemussuosituksessa kehotetaan syömään pähkinöitä noin 30 grammaa päivässä. Se on aika lähellä sitä, mitä mulle sanottiin 20, niin mä muistan, että se oli joko 25-30 grammaa. No sanotaan, että 1-2 pientä kourallista päivässä osana tasapainoista ruokavaliota on hyvä. Mieluiten suolaamattomina tai vähäsuolaisina. Siellä moni saa muutenkin liikaa suolaa. No, suomalaisessa ravintolassahan on ihan hirveästi suolaa muutenkin, kun mun mielestä Suomessa niin kuin ne mausteet, mitä käytetään, niin on suolaa, pippuri. Ei hirveästi muuta käytetäkään. Niin. Ja eri pähkinälajeja, kuten saksan, hassel, pekani, cashew ja maapähkinöitä kannattaa suosia vaihdellen. Ja parapähkinän liikasanti voi johtaa pahimmillaan myrkytysoireisiin. Mä en tiedä, mikä parapähkinä on.
1: Mun mielestä on Brazilian nut englanniksi.
0: Okei.
1: Okay. Ja se on nimenomaan, no voit jatkaa te juttua, mutta voin kertoa kohta, tämän suhteen on tehty tutkimustakin.
0: Okei. Okay. Parapähkinä on poikkeuksellinen, koska se sisältää enemmän seleeniä kuin mikään muu ruoka-aine. Ja suosituksen mukaan aikuinen voi syödä turvallisesti enintään 2-3 parapähkinää päivässä ja lapset vielä vähemmän.
1: Siis tiedän, täällä on täällä Brisbaneissa yksi tutkimusryhmä, mikä nimenomaan tutkii tuota seleeniä. Ja niin kuin, nimenomaan jonkin dementeen niin kuin Alzheimerin taudin hoidossa. Tällä, siinä on mun mielestä jotain niin yhdistetty, että se seleeni niin auttaisi säilyttämään niin aivot paremmassa kunnossa tai jotenkin. Että siitä varmaan voi olla hyötyä, mutta niin kuin, että varmaan riippuu, että saadaanko me muualtakin se seleeniä sitten.
0: Niin, että se, siis tässä puhuttiin liikasaannista. Niin. Tosiaan sanotaan, että tämän parapähkinän säännöllinen suositusta suurempi käyttö voi johtaa seleenin liikasaantiin. Ja terveyskirjaston mukaan seleenin suurin hyväksyttävä päiväsaanti aikuiselle on 255 mikrogrammaa. Ja seleeni pitkäaikainen yli 900 mikrogrammaa vuorokausisaanti voi johtaa jopa hoitoa vaativiin myrkytysoireisiin. Ja seleenin myrkytyksen ensioireita on huonovointisuus, heikotus ja lipuli. Myöhemmin ilmaantuu hiustenlähtöä, kynsi- ja hammasmuutoksia sekä iho- ja hermostovaurioita. Oho. Tässä artikkelissa kerrotaan. Niin, eli seleeni, mutta mä en tosta tiedä muutenkaan, mutta en mä tiedä, onko se koskaan edes syönyt sellaista.
1: Se on semmoinen niin iso semmoinen, ja täällä kyllä on niitä mun mielestä jossain noissa sekoituksissa mukana.
0: Mun Anoppi, viimeksi kun me nähtiin sen, niin se antoi mulle pussillisen hasselpähkinöitä, ja ne ei ollut suolattuja, vaan ne oli jollain tavalla niin kuin makeita.
1: Niin kuin hunaja kuorotus.
0: Joo, niin. En mä tiedä, mutta kun ne oli siis vielä niin kuin siinä kuorissa, eli ne piti niin kuin avaa sieltä kuorista.
1: Okei. Okay.
0: Ja sen takia sitten mies silmeni hermot, koska siitä tuli ihan hirveä sotku, kun sen avas. Niin se oli oikein syössä ne. Mutta mä ihmettelin sitä, että mä en tiedä, miten ne oli saanut se silleen, että ne oli ihan pikkasen auki. Että ne oli jotenkin saanut silleen niin kuin pikkasen sitä auki, että ne oli laittanut jotain makeet sinne. Okay. Mutta niitä mulla meni, siis mä olisin syönyt sen koko pussin yhteenmenoa.
1: Niin.
0: Mutta täytyy nyt miettiä tota hasselpähkinää muuten, kun se on vähän sellainen, että kun se on pikkasen kuiva ja sitten kun siinä on aika, niin, että riippuen miten ne on putsattu. Mm. Että onko siinä niitä, en mä tiedä miksi niitä
1: kuorta tai semmoista. Niin,
0: semmoista niin kuin skin-tyyppistä. En mä tiedä, mitä se sanoo. Anyway, hasselpähkinöitä siis lisäämään, mutta siis kohtuus kaikessa.
1: Aivan.

0: Looking for a great winter cinema experience? The Hurt and Gruten Nordic Film Festival arrives in Brisbane from the 22nd of July to the 16th of August, showcasing outstanding films from across the Nordic region, including Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. Expect compelling stories, stunning scenery, and award-winning filmmaking on the big screen. Screenings will be held at Palace James Street and Palace Barracks. To book your tickets and view the full program, visit nordicfilmfestival.com.au. Don't miss the celebration of Nordic cinema in Brisbane.
1: Terve, terve. Tässä on Darude. Aina kun mä oon Brisbaneissa, niin mä kuuntelen Brisbanein Suomi-radiota. 98.1 FM.
2: Sitten jatketaankin tämmöisellä aiheella, että yksi arkinen asia voi pidentää elinikää jopa 10 vuotta. Listasimme asiat, joiden avulla voi tutkitusti elää vanhemmaksi. Elinajanodotteeseen voi vaikuttaa myös itse. Kokosimme rutiineja, joiden avulla se onnistuu arjen tohinassa. Tämä on julkaistu 29.9. vuonna 25 Me Naisissa. Vuonna 2023 suomalaisten vastasyntyneiden elinajan odote oli tytöillä 84,2 vuotta ja pojilla 79 vuotta, kertoo Tilastokeskus. Jokaisen henkilökohtaisen elinajan odotteeseen vaikuttaa myös liuta yksilöllisiä tekijöitä. Esimerkiksi geeneihin ei voi itse vaikuttaa, mutta onneksi on olemassa myös monta elinikää vaikuttavaa asiaa, jotka ovat ainakin pitkälti omissa käsissä. Kokosimme listan arkisista tavoista ja merkeistä, joilla on tutkitusti yhteys elinajan odotteeseen. Kuinka moni on tuttu omasta arjestasi? On tietenkin aika selkeänä. Ensimmäisenä tässä on terveellinen ruokavalio.
3: Joka se voi... nyt on tämä aina, mitä me puhutaan täällä.
2: Sehän se on, ja se voi tosiaan pidentää elinikä jopa 10 vuotta, mikä huomattiin brittitutkimuksessa vuonna 2023. Tutkimuksen mukaan eliniän odote voi nousta merkittävästi, jos vähentää ruokavaliosta prosessoitua lihaa, sokeripitoisia juomia, puhdistettua viljaa ja kananmunia. Aha, kananmunia, okei.
3: Okay.
2: Ja vastaavasti lisää lautasille hedelmiä, vihanneksia, kalaa, valkoista lihaa, maitotuotteita, täysjyvää ja pähkinöitä. Tuossa tulee noita, mistä me ollaan just juteltukin.
3: Mutta me ollaan puhuttu kananmunin hyödystä, että se on niinku semmoinen terveellinen ja hyvä välipala esimerkiksi.
2: Niin, kai sitä niinku vähentää, eikä siis sille, että ei syö semmoista niinku six-packia tai 12 packia kananmunaa viikossa, vaan jos, niinku mä syön esimerkiksi 2 kananmunaa viikossa about.
3: Niin, kohtuullisuus siinäkin.
2: Niin.
3: Aivan.
2: Mun mielestä se on hyvä semmoinen niinku kevyt, jos niinku illalla menee myöhäiseksi syöntiin, niin saatan keittää pari kananmunaa, tehdä niinku salaatin siitä sitten.
3: Mm.
2: Myös suuressa yhdysvaltaisessa tutkimuksessa terveellisen ruokavalion todettiin vähentämään kuoleman riskiä peräti 20%. Suomalaistutkimuksessa vähän rasvaisempien maitotuotteiden huomattiin olevan yhteydessä pidempään elinajan odotteeseen. Sitten kakkosena tässä on riittävä ja ripeä käveleminen.
3: Just.
2: Brittitutkimuksessa huomattiin, että myös kävelytahdilla on merkitystä. Ripeä tahti yhdistettiin huomattavasti pidempään ikään. Hitaiden tallustajien eliniäksi laskettiin sukupuolesta riippuen noin 64 tai 72 vuotta, ja nopeiden kävelijöiden eliniäksi taas odotettiin 85-87 vuotta. No, tämä on iloinen uutinen mulle, koska mä oon aina nopea kävelijä, ja mä en yhtään tykkää niin kuin laahusta hitaasti.
3: Siis mäkin kävelen nopeasti, paitsi silloin kun mä teen koiran kanssa ollut ulkona, niin silloin ei oikein kauhean nopeasti voi kävellä, kun mä annan sen vetää omassa tahdissa, että pitäisi haluaa nuuskia.
2: Joo,
3: muuten niin, se, että jos mä kävelen niin kuin kaupungilla ja mulla on hitaasti käveleviä ihmisiä edessä, niin mulla menee hermat, mulla menee pakko mennä ohi.
2: Joo, mä en yhtään kestä niin kuin esimerkiksi jos on käynyt vaikka Aasian maissa, niin niissä on monet laahustavat ja mä en niin kuin yhtään kestä sitä.
3: Joo, ei.
2: Ja sitten myös kävelymäärällä on väliä. Eurooppalaistutkimuksen tulosten perusteella jo 4000 askelta päivässä auttaa vähentämään kuoleman riskiä. Riski pienenee ennestään askelmäärän kasvaessa, mutta jo esimerkiksi 1000 askeleen lisääminen omaan päivittäiseen tavoitteeseen voi vähentää kuoleman riskiä peräti 15%.
3: Yllättävää, että se on vain 4000 askelta, koska se ei ole niin kuin hirveästi.
2: Ja se on varmaan, niin kuin, jos verrataan siihen, että jos et sä kävelet yli ollenkaan tai kävelet joku maks 1000, ja sitten niin kuin, tavallaan se on semmoinen niin baseline tai semmoinen, että niin kuin...
3: Niin kuin mulla siis, kun mä menen toimistolle, niin mun keskimääräinen on 3000-3500 askelta päivässä, koska mun täytyy niin kuin parkkipaikalta sinne menen mun pisteeseen kävellä, mutta sitten jos mä niin kuin teen töitä kotolta, niin kuin mä oon nyt tähän aikaa tehnyt, niin jos mä 1000 askelta saan päivässään, niin se on jo aika suuri suositus.
2: Aivan. Niin sitten pitäisi käydä pikku kävelyllä sitten vaikka kortteli ympäri tai jotain.
3: Täytyy tehdä silleen, ehdottomasti.
2: Ja ylipäätään säännöllinen liikkuminen pidentää elinikää. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa sen havaittiin vaikuttavan kaikista eniten tutkimukseen osallistuneiden elinajan odotteeseen. Eli kohtalainen liikkuminen vähensi kuoleman riskejä peräti 46%.
3: Oho, paljon. Eli kannattaa ehdottomasti nyt ainakin se 4000 askelta päivässä saada.
2: Niin, ja se ei ole edes paljon, että niin varmaan pitäisi aika helposti olla lisättävissä. No sitten tässä on kolmantena, että tarpeeksi unta. Myös unen määrällä ja laadulla on vaikutusta odotettuun elinikään. Viime vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan tarpeeksi unta saavat naiset elävät keskimäärin 2 vuotta pidempään kuin liian vähän nukkuvat. Miehen lukema oli jopa 5 vuotta. Unen tarve on yksilöllistä, mutta aiemmin mainitussa yhdysvaltalaistutkimuksessa huomattiin yhteys pitkän elinajan odotteen ja 7-9 tunnin yöunien välillä. Toisen yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan hyvin nukkuva naisen elinajan odote on huonosti nukkuva 2,4 vuotta pidempi. Miesten kohdalla lisävuosia voi olla jopa 4,7. Myös aivot pysyvät virkeänä, kun ne saavat riittävästi lepoa.
3: Toi on niinku siksi yksi syy, miksi mä niin kun olen ruvennut menemään aikaisemmin nukkumaan, kun ei ole lapsia eikä koiria, voi mennä nukkumaan milloin huvittaa. Niin siis mä aikaisemmin menin nukkumaan 10-12 välillä ja sain ehkä sen 6 tuntia unta. Ja nyt mä olisin todennut sen, että mä menen nukahdan ennen 10 ja mä herään 6. Jotenka todennäköisyys siihen, että mä saan edes sen 7 tuntia yhteensä unta, niin on suurempi. Joo, ja jaksaa enemmän.
2: Mä kans nyt viime viikolla itse asiassa sillä, kun mä varsinkin nyt kun täällä on aamut aika pimeitä, niin mä oon ollut aika väsynyt aamuisin. Vaikka mä menen aina about 10 nukkumaan. Mä menin viime viikon työiltoina 9:30. Niin sänkyt, toki mä vähän valvoin siellä, niin. Mä huomasin, että mä olin heti paljon virkeämpi, tai oli niin kuin helpompi herätä, että vaan sekin auttoi tosi paljon, että nyt varmaan mun uusi tavoite, ainakin nyt näin talvikuukausina on mennä silleen 1,5 tuntia aikaisemmin sänkyyn edes, vaikka niin. Siellä lukisi jotain tai tolleen.
3: Niin, aivan.
2: No sitten tässä on neljäntänä, että päihteet vähemmälle, mikä ei tietenkään ole mikään uusi juttu, että samassa tässä yhdysvaltalaistutkimuksessa löydettiin myös yhteys tupakoimattomuuden ja pitkän elinien välillä. Savuttomuus laskee kuoleman riskejä kokonaiset 29%, ja tutkimuksessa huomattiin lisäksi, että myös opioiden välttäminen vähentää riskejä 39%. Ja alkoholi on tietty tärkeä juttu myös, eli samassa tutkimuksessa havaittiin, että kohtuullinen alkoholin käyttö voi pidentää elämää 20% verran. Sitten tärkeää tietty myös viidentenä on pitää stressi hallinnassa. Stressin hallinnalla voi vähentää kuoleman riskejä 20%. Huomattiin tässä tutkimuksessa. Myös suomalaistutkimus kertoi saman. Kova stressi voi haukata jopa 2,8 vuotta elinajan odotteesta. Stressi voi ilmetä kehossa esimerkiksi verenpaineen nousuna ja elimistön vastustuskyvyn heikentymisenä, mikä voi johtaa terveysongelmiin. Ja sitten niihin asioihin, joihin ei itse voi vaikuttaa. On selvää, että esimerkiksi geenit vaikuttavat merkittävästi monien sairauksien todennäköisyyteen. Mutta tiesitkö, että myös kielitausta voi vaikuttaa elinajan odotteeseen?
3: Mielenkiintoista.
2: Joo, eli Åbo Akademin vuonna 2021 julkaistu tutkimus osoitti, että ruotsinkieliseen perheisiin syntyneiden suomalaisten elinajan odote on pidempi kuin suomenkielisellä, kun taas kaksikielisten perheiden lasten odotettu elinikä sijoittui näiden kahden välille. Tutkimuksessa ei selvitetty, mistä eroavaisuudet johtuvat. Myös maakunta, jossa syntyy, voi vaikuttaa elinajan odotteeseen. Tilastokeskuksen vuonna 21-23, siis tilastokeskuksen mukaan vuonna 21-23 vastasyntyneiden elinajan odotteet olivat pisimmät Ahvenanmaalla ja lyhyimmät Kainuussa.
3: Okei. Aika mielenkiintoinen.
2: THL:n tutkimusprofessori Mika Gisler kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että syitä eri alueiden välisiin eroihin elinajan odotteessa ei täysin ymmärretä. Niihin vaikuttavat geneettisten erojen lisäksi terveyskäyttäytyminen, terveyspalveluihin pääsy ja sosioekonomiset erot. Ja tosiaan tässä vielä juttu on muokattu ja täsmennetty kohtaissa, kerrotaan kielitaustan tai maakunnan vaikutuksesta elinajan odotteeseen. Ja tosiaan selkeyttä sitä, ettei geenien, elintapojen ja kielitaustan vaikutusta voi erottaa toisistaan. Mä itse asiassa katsoin, eilen luin mielenkiintoista kyllä yhden jutun täällä tuossa ABCin uutissivustolla täällä Australiassa, ja siinä puhuttiin tämmöistä niin kuin Blue Zones-alueista. Onko sä kuullut näistä?
3: Eikö niistä? Puhuttiinko me niistä? Vai meillä oli artikkeli, josta niin kuin...
2: En mä muistaakseni nyt täällä puhuttu, mutta se on tosiaan tämmöisiä niin kuin saa alueita tai yleensä jotain pieniä yhteisöjä tai saaria, missä ainakin on oletettu, että ihmiset elää niin kuin tavallista pidempään. Tämä juttu pohjautui siihen, että vähän niin kuin kritisoitiin, että tämä tutkimusta ei tehty niin kuin ennen kunnolla. Mutta sitten niin sitä on mietitty, siitä ei pohdittu niitä syitä, mutta sanottiin, että esimerkiksi voi johtua ihan siitäkin, että jos niin kuin joku pieni kylä, missä ihmiset elää pitkään, niin sitten jos ne ihmiset on aina asunut siellä kylässä, niin niillä on tavallaan saman geeniperintä, että se todennäköisesti joku tuommoinen vaikuttaa silleen, että et ei tule niin kuin, varmaan niin kuin just geeneillä iso iso osuus se sillä lailla, mutta tota, niin, se oli vaan sillä lailla mielenkiintoinen, kun tämä oli siis National Geographyssa alun perin julkaissut juttu näistä Blue Zonesista, ja sitten joku tutkija, joka alun perin oli siellä käynyt, niin alkoi niinku lyömään rahaa tällä asialla, että elää niin kuin Blue Zonesissa, syö niin kuin, mutta sitten tavallaan on huomattu, että myös niin kuin, ei tavallaan tehty sellaista kunnollista tieteellistä tutkimusta, että oikeasti näytetty, että niin kuin ihmiset oikein, että olisi niin kuin ihan oikeasti niin kuin tieteellisesti, tieteellisiin asioihin perustuvia syitä, mutta joo, siis mutta voi olla varmaan, mietin, jos Ahvenanmaallakin on niin tavallaan pieni semmoinen kunta, missä niin. ihmiset välttämättä pysyy siellä eikä muuta pois, niin sitten se voi niin kuin selittää, että miksi siellä sitten.
3: Mä siis luin jotain tuosta, mä nyt en muista, että oliko se meidän niin kuin näissä, mitä me oltiin katsottu artikkeleita keskusteltavaksi vai missä se oli, mutta niin kuin esimerkiksi Kiinassa ja Japanissa niin on varsinkin niin kuin on näitä tämmöisiä pieniä alueita, missä sitä on. Mutta niin kuin sanotaan, että syö niin kuin japanilaiset, mutta jos sun geeniperimä on ihan eri, niin ei se niiden ruokavalio niin kuin vaikuta suhun samalla tavalla,
2: niinpä.
3: Vaikka söisit samalla lailla niin. kuin ne.
2: Niinpä, ei se, joo. Monet muutkin asiat vaikuttaa.
3: Niin.
2: Joo, musiikkia soimaan.

0: Joo. Sitten olisi lisää tämmöistä superruokaa, joka voi auttaa painon laskemiseen ja kolesteroliin. Ja tämä on, puhutaan Helsingin yliopistossa tehdystä tutkimuksesta. Ja tämä oli julkaistu Ilta-Sanomissa 25.9.25. Ja täällä sanottiin, että miesten punaisen ja prosessoidun lihan keskimääräinen kulutus on huomattavan suurta suosituksiin ja naisten kulutukseen verrattuna. Katsotaan, mitä täällä sanotaan. Eli punaisen ja prosessoidun lihan osittainen korvaaminen herne- ja härkäpapupohjaisilla elintarvikkeilla laskee miesten kokonais- ja huonoa kolesterolia sekä painoa selviä Helsingin yliopiston tekemässä tutkimuksessa. Siis totahan on toi härkishän on ihan hirveän suuri juttu Suomessa.
1: Niin, niin.
0: Sitä ei täällä oikein ole. Papumiestutkimus. siis tutkimuksessa selvitettiin, miten punaisen ja prosessoidun lihan vaihtaminen Suomen olosuhteissa menestyviin palkkokasveihin vaikutti miesten terveyteen ja kriittisten ravintoaineiden tilaan elimistössä. Tutkimuksessa 102 työikäistä miestä jättiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä söi 6 viikon ajan punaista ja prosessoitua lihaa 560 grammaa viikossa, eli saman verran kuin suomalainen keskivertomies. Tämä kattoi 1/4 proteiinin kokonaissaannista. Punainen liha käsitti naudan ja sian lihaa sekä näistä lihalaatuista valmistettuja makkaroita ja leikkeleitä. No makkarat ja leikkeleitä olisi varmaan pitänyt jättää ehkä muutenkin, kun on prosessoittuja lihoja.
1: Niin.
0: Toinen ryhmä soi tutkimuksen ajan runsaasti herne- ja härkäpapupohjaisia elintarvikkeita, jotka kattoivat 20% proteiinin kokonaissaannista. Lisäksi he söivät 200 grammaa punaista ja prosessoitua lihaa viikossa, mikä kattoi 5% proteiinin kokonaissaannista. Tämä vastaa niin sanotun planetaarisen ruokavalion suosituksen maksimimäärää punaisen lihan käytölle. Muilta osin osallistujat jatkoivat oman ruokavalionsa noudattamista. He eivät kuitenkaan syöneet tutkimuksessa jaettujen elintarvikkeiden lisäksi muuta punaista tai prosessoitua lihaa tai palkokasveja. Tutkimusruokavalion aikana lihan ohella runsaasti herne- ja härkäpapupohjaisia elintarvikkeita syöneiden miesten paino laski keskimäärin kilon verran. 6 viikossa kilo on aika hurja tuollaisesta muutoksesta.
1: No.
0: Ja pelkästään lihasyöneiden paino taas laski vain 300 grammaa. Ja tulosten perusteella palkkokasvien lisääminen ja punaisen ja prosessoidun lihan vähentäminen laskee kokonais- ja kolesterolia, piti hidastaa, että saan sen oikein, ja pienentää sydän- ja verisuonitautien sekä tyypin 2 diabeteksen riskiä ja voi edistää painonhallintaa. Ja papuryhmän kohdalla veren kolesteroliarvoissa suotuisen muutos oli odotettu, sillä ruokavaliosta saadun rasvan laatu parani. Sen sijaan painon putoaminen yllätti tutkijat. Koetilanteessa osallistujat usein seuraavat tarkemmin syömistään, mikä voi myötävaikuttaa painon pudottamisessa. Tässä tutkimuksessa papuryhmän paino laski kuitenkin merkittävästi enemmän kuin lihasyöneiden paino, vaikka kyseessä oli kohtuullisen lyhytaikainen tutkimus. Emme rohkaisseet osallistujia laihduttamaan, vaan pyysimme jatkamaan syömistä tutkimuselintarvikkeita lukuun ottamatta, kuten ennenkin, kertoo molekulaarisen ravitsemustieteen professori Anne-Maria Pajari maatalous- metsätieteellisestä tiedekunnasta yliopiston tiedotteessa. Kotimaisissa ravitsemussuosituksissa kehoitetaan syömään palkokasveja, eli papuja, linssejä ja herneitä 50-100 grammaa päivässä. Ne ovat muun muassa hyvä proteiinin lähde. Ja kotimaisissa tutkimuksessa havaittiin myös, että lihan vähentäminen laski B12-vitamiinin saantia papuryhmässä. Elimistöön imeytyneen B12-vitamiinin määrä oli kuitenkin edelleen turvallisella tasolla tutkimuksen päätyessä. Ja raudansaate ruoassa oli puolestaan papuryhmässä suurempaa. En tiedäkään, että pavuissa on paljon rautaa.
1: Joo, koska sitä nimenomaan suositellaan kasvissyöjille kanssa myös tietty proteiinin suhteen, mutta olen ymmärtänyt, että myös rautakin saisi.
0: Niin, ja sitten sanottiin, kun taas jodin saannissa ei havaittu ryhmien kesken eroa. Ja palkkokasvien suotuisa vaikutus terveyteen ja painonhallintaan ei ole uusi asia. Ja sitä on aiemmin suositellut muun muassa naisen tautien erikoislääkäri ja lihavuustutkija Emilia Huvinen. Ja papujen ja linssien lisääminen ruokavalioon auttaa pudottamaan painoa, tasaamaan verensokeria, saavuttamaan kolesterolitavoitteet ja jopa laskemaan verenpainetta. painettaan. Huvinen kirjoittaa kirjassaan Paskat geenit. Uusin tieto ylipainon syystä ja sen hoidoista julkaisijana on Minerva Docendo. Ja kotimaisissa ravitsemussuosituksissa palkokasveja kehotetaan syömään siis tosiaan se 500-100 grammaa perustuen terveys- ja ympäristöhyötyihin. Ja palkokasveihin tosiaan lukeutuvat niin pavut, linssit kuin herneetkin. Siis mä oon lukenut aikaisemminkin, että linssejä pitäisi syödä enemmän, mutta sitten, että millaisia linssejä vääntää, että kaikki tietää daalin tai joku linssikeiton, mutta että varmaan pitäisi katsoa enemmän niin kuin intialaista ravintoa, että millaisia muita tapoja käyttää linssejä.
1: Siis se on hankalaa, niin kuin mä täytyy myöntää, että en syö hirveästi noita, pitäisi just ehkä niitä pähkinöitä lisätä ja noita palkokasveja omaan ruokavalioon. Toki mä syön, mä oon alkanut tekemään töihin lounassalaatin, niin kun mä teen semmoista niin kuin marinoidusta tofusta, niin se kai nyt lasketaan näihin, kun se tehdään soijapavuista, niin tota noin, niin. Mutta joo, että miten saisi semmoisen helpon ruuan. Toki noista niinku linsseistäkin, kun saa niitä valmiiksi, niinku tölkissä niitä valmiiksi semmoisia niinku haudutettuja, että tarvitsee aina niinku ostaa niitä semmoisia kuivia ja hauduttaa. Että sehän oikein niinku on työllä, että jos et ole tullut tekemään niiden kanssa ruokaa. Et.
0: Mun yksi kaveri antoi mulle semmoisen niinku punaiseen karriin laitetun linssireseptin. Mm. Se oli ihan ok, ja sitten ei tullut liian niinku tulinen mullekaan, vaikka niin. Hirveästi tulisi ruokaa syö. Että täytyy kokeilla sitä uudelleen. Mutta se, mitä mä esimerkiksi salaattiin teen, niin mä heitän kikherneitä.
1: Joo, niin mä just menisin mainita, että tuli just itsellekin mieleen, että mä ennen muistan tehdä, niin noin, mä en pitkä aikaan.
0: Joo, siis silleen, että jos mä ostan niinku semmoisen salaattipussin, niin sit se, millä mä niinku tuunaan sitä, niin mä heitän purkisen kikherneitä, kun on valmiiksi niinku keitetty ja ne on siis silleen. Ja ne nyt on vähän jauhoisia silleen, mutta salaattikastikin kanssa niin ne menee mulla alas ja
1: niin,
0: sit saa hyötyä.
1: Ehkä pidän niistä enemmän. Mä en siis ikinä hirveästi herneistä, perusherneistä tykännyt, mutta kikherneistä ehkä enemmänkin. Mäkin ennen aina heitin niitä niinku salaattiin. Ja täytyisi varmaan tuommoisia kuitenkin helposti ja edullisesti saa niin kuin tota
0: niin, ostettua. Niin, siis se on mun mielestä niitä saa niin kuin dollarilla tölkki.
1: Niinpä.
0: Niin, se on mun mielestä paha hinta.
1: Joo.
0: Mutta tota noin, niin siis Suomesta mä kaipaan kesäherneitä. Niitä mä siis saatoin syödä kilon herneitä sit yhden istumalla, mutta täällä näin niin hirveän niin kuin huonosti löytyy, että snow peas löytyy, mutta sehän on siis siinä idea, että sä syöt sen kuoren.
1: Kokoinen, niinpä.
0: Ja mä en niin kuin sit kuoresta niin välitä.
1: Joo, kaikenlaista saa ruveta miettimään, että mitä niin kuin lisää ruokavalionsa. Mutta joo, meillä alkaa tässä ohjelma-aika loppumaan. Kiva, kun tulitte kuulolle ja kuunnelkaa Brisbanein Suomi-radiota taas ensi keskiviikkona. Ja tota noin, niin ei muuta kuin hyvää viikonlopun jatkoa.
0: Semmoisen haluan pikaisesti sanoa, että jos et ole maksanut jäsenmaksua, olkaa kilttejä ja tukekaa meidän ohjelmia, koska haluan pitää nämä kaksi ohjelmaa viikossa. Menkää 4eb.org.au-sivulle ja käykää maksamassa teidän jäsenmaksut. Kiitos.
1: Joo.
0: Seuraava kerta. Moi moi!